çerçova ya hort kırna perverdehiyen ku meydaniyaleri ve beriyar vaffaqa şamiye ku brez Mehmet Beşir el aqil u nizgaftin ku le el hesanine ili gel ku müştmaniya taqa bereza unşta cihin ku bereze ye ku jibiya ya ba manda buna saruke ku deryaliye u helaqiyen ku perverdehiyye Doktor Abdülkadir bereket ku re ve beriyar gringa rula ku nizgafta da de ve bilind kırna civaka ku perverde kırna ku nefşin u lisser ku urkhandına ku teyda kırna u banka jilemezin du biçe kırna ku ku nafin khaji ده القيم پرورده هي دات ومار بكي هر وها جيبا قلا كولي قل كو سر بيشيين كو هلاقيين كو پرورده هي وهش مارك جخان دا كارن جيبيا و روما تادجي دو هوال دانن و هر كيان وانجي كو برداواما دي جيبيني دي جي ريين پش خستنا كو پرت فرومانسا و چالكيين هيوانيا كو يين كو پر بليا و برياريا اسرائيلي ورجي انجامدان حالتيا قد بشكرين و داكو پياما بزگفتا اهده شياريا پروردهي دا خورد ببه وزیر افغانی کو گرتنا کسیم به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به ایلایان فقط سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی الباجار هم سیده جید ناف کو دزگهین الوکاری نین سر به ریجیما روخاندنی ده کار دکر

Çerçova'ya hort kırına aparvar da hiyen ko meydani alere ve beri arar vafaka şame ko brez Mehmet Beşir el akil urnes gaftin ko le el hezanine ile gel ko muştvan ya ta ha bereza unşta cehin ko bereze ye ko jibiya ya ba manda buna saroke ko deri aliye o helakiyen ko parvar da hiye Doktor Abdülkadir bereket ko re ve beri agringa rola ko muz gafta da dövü bilind kırına civaka ko parvar da kırına ko nefşen ule serko ulkhandına ko teyda kırına o banka jilemezin dubeçe kırına ko ko nafen khaji ده هالقيم پرورده هي ده تومار بكي هر وها جيبا قلا كو لگل كو سر بيشيه كو هلاقيم كو پرورده هي و هجماره كي جخان ده كارن جيبيا و روما تاد جيدو حوال دانن و هر كيانوان جي كو بردوامه ده جيبيني ده جي ريم پش خستنا كو پرت فرومانسا و چالكيين هفينيا كو ين كو پر بلا و برياريا اسرائيلي ورجي انجام دان حالتيا قد بشكرين و دا كو پياما مزقفتا دهشياريا پرورده هيدا خور ببا موسيقى